Čuli smo ariju Judite iz četvrtog čina Judite Franca Lehara. Nastupili su Barbara Hendricks sopran i orkestar Filharmonija. Dirigirao je Lawrence Foster. Slijedi jednostavna simfonija Razigrani pizzicato opus 4 Benjamina Britna. Nastupaju zagrebački solisti.

Aldo Ciccolini izveo je ekscentričnu ljepoticu, ozbiljnu fantaziju za četiri ruke Erika Satija. Slijedi Sergej Rahmanjinov i sonata za violončelo i klavir u G-molu, opus 19. Aldu Ciccoliniju pridružit će se i solist na violončelu Paul Tortelier. Stavci lento, allegro moderato, allegro scherzando, andante, allegro mosso.